0: är klockan 10 på tide med P6-nyheter.
1: Politiet har pågrepet en man i Bergen efter att en baby døde på morgonen idag. Nødetatene rykket ut till en bolig efter en melding om ett livlöst spädbarn. Då nødetatene kom fram till boligen blev det raskt satt igång hjärt- och lungräddning på det lilla barnet, men till trots för detta blev barnet erklärt död kort tid efterpå. Det är inte konstaterat yttre skador på spädbarnet och saken blir nu efterforskat som ett misstänkligt dödsfall. To personer er fløyet til sykehus etter en drukningsulykke i Lofoten. En eldre mann falt i havet da han skulle gå ut av båten sin ved land, og den andre personen hoppet etter for å forsøke å holde mannen over vann. Da nødetatene kom til stede, ble det gitt livreddende førstehjelp. En person er hentet av ambulanse og kjørt til sykehus etter at en båt grunnstøtte utenfor Herøy i Møre og Romsdal. Skadeomfanget er ikke kjent. Det var fem personer i båten. Noen havnet i sjøen, men noen var fortsatt i båten da redningsskøyta kom. Det er søkt etter flere personer i sjøen, så langt uten funn. Stjernen fra Jurassic Park, Sam Neill, døde av lungebetennelse på mandag. Familien har valgt å gå ut med dødsårsaken i dag fordi det har vært så mye spekulasjoner i sosiale medier. Neill ble 78 år gammel. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
0: Vi har passert midten av juli, og synes du tida går fort. Vi skal gå ut og høre med deg om ikke lenge hva du synes om tiden og juli og sommer og fellesferie, og ikke minst de aller største rockeklassikerne.

0: Vi har passert midten av juli. I går var det 15. juli, og kollega Dyveke Skauge hun var ute og snakket med noen om dagen 15. juli, at vi nå har passert midten av juli, og om man I det hele tatt nå var ajour med sommerens plikter og klar for sommerferie.
1: Jeg jo butikksjef da, så det litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne der ting. Så min ferie litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her da.
2: Hva tenker du om at det allerede er 15. juli?
3: Jeg blir litt sjokket at det 15. juli faktisk. Känns som 12. juni förra veckan eller förra veckan fast. Nej, nu har det gått en månad och så där och det är väldigt chockande. Tiden går så snabbt och så.
4: Jo, det har ligg jättebra. Haft en vecka ferie från för och den här har nu är en 3 veckors period och det här är dag nummer 2 av 3 veckors perioden. Här är det ju syden. Så det ingen grunn til å betale tusenvis av penger for å reise til syden, når det det gratis på hjemmeferie. Så akkurat begynt og helt perfekt.
0: Ja, det jo det, helt perfekt. I går altså 15. juli, I dag 16. juli, og I dag I Oslo 32 varmegrader. Nesten litt bedre enn syden dette her altså.

varmt och det är sommar när du får Bryan Adams och Tina Turner på P6 It's Only Love. Snart är klockan 12 mitt på dagen den 16 juli. Vi räcker ett par rockklassiker för klockan slår hel. Var med lite norsk rock från ett Stavanger band som gör det väldigt bra runt omkring I Europa, speciellt I Tyskland. De skönjer ju inte en dritt av vad de synger, men de synger med på full stavangersk. Här är Kaisers.